Sonia Matwagen da pole ya hoy fatu wagen ton direct en digaro ki da gare ke dal bonnal koy san gilt saltiki ke en jetayana en rek de san note

sakit, lo ka pina tatali mi ut abi ur. Miyo na grek o holu bar ke sil ma di ba kadu na falay ko yam na falay imbo yonel. Sadiki revero, sadiki ka ona kajira, pat imba changan. Ini besa sadiki ni selebim sadiki ya masal ma kodakan madam. Bar ke al kurai kari.

0: perfect. 7050547. Kamala gue, ta edi jengin. Modum bawa karita edi yoku.
1: Jen koke yo haye na yasi.
0: Bagenyak, yasi wakenyak, yasi daenyak. Nam yo jen. I. Bayak kirin.
2: Babu.
1: Bayak kirin.
3: Nak meyo moten bansut morek ta jek mamo.
0: Iyo.
1: Ko ni jen ko kay. O hay na si.
0: Si ken wala ngol rek wala ni ci gan na in mana.
1: Jen o hay na si.
0: Ha kay.
1: Jen
0: o balo na sumu.
1: Jen o hay na si.
0: Aha. Wa genyak.
1: Jen.
0: Aha. Wa genyak.
1: Jena eres.